0: jutro. 4 minute čez pol osmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli. In ja, ne, nepotrebna debata, res ne.
1: Tako
0: vemo,
1: je.
0: Da je
1: ker vemo, da je sam
2: svoj. Vemo, da je boljši, bravo Jäger.
0: Mislim, smo mi dva enotno. Samo nezadovoljni, to govorijo.
1: Ne, mi smo predvsej zadovoljni.
0: Slišim, ja.

0: Black and White in prisluhni školki, legendarni slovenski komad, genau za poletje, 14:41 je ura in v totem studiu z mano, moram reči, sem zelo počaščen, da sta si vzela čas, zdaj po kosilu, kar je vedno težko, Jernej in Almir iz skupine Dubioza kolektiv, lepo zdrav!
1: Lepo zdrav s njima, koji nas slušajo.
0: Zdravo, ajde, ste se fejst najedli, fantje?
1: No, taman. Tama nismo, ne pretjerujemo mi nikad, ono.
0: A, lepo, ja. A,
1: ono, da imamo energije, ali tako. Da možemo iskakati.
0: Ja, ja, da, ker te ubije, ne?
2: Ja sam prišao z Vasive mesto, sam se naročio Cezar salatu, veš, ono, seksi.
0: Wow.
1: Wow. Wow. Po ovoj vrčini stvari,
0: ja, ne
1: možeš paše, puno
0: ne.
1: Ni jest, ono.
0: Pa ne mesa, ja, pa ne.
2: Mlečne kumarce, zdravo.
0: To, ja, evo, mlečne kumarce, pa ajde.
2: Da. Umar je umljeti.
0: Ja, ja, one bele, ja. Ono je dobro, ja, smetano.
1: Može, može.
0: Ok, danes torej na festivalu Lent, jaz se že veselim, pa še to zdaj kar lep čas do takrat, na trgu Leona Štuklja. Razprodano je, kar je bilo v bistvu logično, da bo.
1: Da, ne? Super, što je super, naravno, ona, jedva čekamo večerašnji koncert.
0: Tako?
1: Smo zadnji put svirali tu na Lentu.
2: Da, pred 3 leti.
0: Tu nekje, ja.
1: Tako da... Dovoljno prošlo vremena da opet napravimo,
0: ja, ja.
1: Veliku
2: fešu. Samo do nevo salo, da to zdrži. Ne,
0: nebo, ne, vroče bo ko pes. Evo.
1: Da.
0: Samo pse. Sonce. Ne?
1: Da, evo. To je 100%, ali raje već znaju da će biti vruće, tako da vjerujem, ja. Da će svi se dovoljno hidrirati i doći spremno.
0: Ja, svaki primjer. Ja, okay.
2: Mi nemamo hydration break.
1: Nemamo.
0: Ja,
1: možda ćemo učeras napraviti. Imaćemo.
0: Mogao bi biti.
2: To od danas
0: napraviti.
1: Nova pravila, da.
0: Stavno, ja. Pa pride en za reklamu.
1: Ja, da, nešto ćemo iz majmunsa. Pa nek se ljudi malo hidriraju, ne samo mi.
0: Ja, bravo. Ok, kak je v Mariboru publika? Zdaj vemo, če slučajno kdo ne ve, vi igrate praktično po celem svetu že. Kaka razlika? Kaj je v Mariboru, kaj drugače?
1: Puno smo mi tu v Mariboru sirali, mislim, začetci benda. No, ono, Dubioze su bili po Sloveniji. Tu smo prvo sirali te klubove male, gdje smo probijali se i pokazivali šta je stvar Dubioza.
2: Što,
1: od pekarne, pa da.
2: Do Lampiončka.
1: Tako, tako da i koliko se ja sjećam, uvijek je ono ludo. Na koncertima ovde i prošli put na Lentu znam da je bio baš raspašoj, da je bilo ono skakanje, pjevanje od početka do kraja koncerta, što ćemo mi naravno i večeras forsirati svim mogućim snagama, tako da očekujemo super, super raju i super zabavu večeras.
0: Ja, evo. Ali je se že kdaj zgodilo, recimo, da je bila publika malo neka... hladna.
2: Pa je bilo, se je že zgodilo.
0: Da je bila publika mamo, taka austrijska,
2: tu,
0: recimo.
2: Tu, tu je kolega zran mene, Almir Hasanbegović, majster za dvigovanje temperature. Tako, če hočeš zboleti, če hočeš da ne pišeš kontrolne, pokličeš Almira dvigneti temperaturu. No,
1: da, mislim, ono, čak i ljudi koji prvi put slušaju band, na nama je zadatak i u stvari je to izazov. Ja. Da naravno uživaju.
0: Premakneš nekoga.
1: Tako da im se približimo što je više moguće, pa malo naučimo i jezika domaćeg, zavisi gdje sviramo, na. Tako da uvijek imamo način kako da ih malo omekšamo i da ih nekako na svoj
0: na sebe, ne? Na
2: MC si, jesi MC si. Znaš kako je na slovenskom? MZ.
1: MC.
2: Mojster zabave.
0: Mojster zabave
1: sem ja.
0: Ok, ja, do zdaj, ko si že omenil, da se jezika malo naučite, zdaj dobro ste znani vsem, vsaj med bendi, po svojih napovednikih. Izjemnih za koncert. Kdo je idejni vodja teh zadev? Kdo to skupaj...
2: Ove najave,
0: sprčka, vsi skupaj, vsak malo.
2: Mislim da tu malo je geografsko pogojeno, malo segment, malo kazansko. Malo je, ti već dugo nisi.
1: Kako kome šta na um padne, znaš, treba razmišljati o tome i nekako napraviti nešto da je ljudima interesantno dok to
0: tako,
1: slušaju.
0: Ja.
1: Da nisi ono napravio kao samo video najavu zato što kao to trebaš.
0: Ja, vidimo se sutra.
1: Nego da baš da je ljudima to i smiješno i interesantno i da kliknu taj tako. Video i da kažu, hej, vidi ovaj video što su napravili.
0: Ja.
1: To je u stvar cilj da se još više priča o koncertu proširi. To je.
2: Pa za Maribor da pojem, nije jednostavno. ko smo na za zadnji let lent predelali čudežno polja,
0: ja.
2: Takrat me je en fotograf ful znam sem, ne vem če ga Marko Pigac,
0: Marko, ja.
2: Mi reče, stari, ja. Oni vas hočejo tožiti, čudežni.
0: Resno?
2: Nekaj, v tem for, zdaj se spomnim.
0: A, mi dobro, vas ne bomo tožili.
2: Gremo, alo, stari.
0: Mi smo res hvaližni iz srca.
1: Nemojte nas ni tužiti.
2: Ne smeri, nekaj zovemo za predavo. Paš malo iščeš tudi, malo lokalno.
0: Ja, seveda, ja.
2: Saj sem ta princip za Slovenijo.
0: Super.
1: A ja mislim, da to nema osnove za tužbu. Ne. Zato što, znaš, to su pjesme koje mi na svoj način nismo mi uzeli, tako. Pa njihovu pjesme prepevali.
0: Ja.

0: Znam, da si ali, da znam, da si študiral pravo.
1: Ja, ne more noben. Ok, zdaj, dosti se vozite okoli, dosti potujete, kak je to? Kombi, bus, vlak, avion, kak to gre
0: po navadi?
1: Kombi, avion.
0: Lokalni prevoznik iz letališ do festivalu.
1: Ok.
2: Najviše kombi. Kombi. Realno, kombiju smo i to nam je najdraži, jer smo ono, skupa putujemo, ja. Ono, i lagano sebi odredimo tempo da stignemo na vrijeme, obično smo dan prije.
1: A, to je super.
2: Gestiramo, tako da se malo adaptiramo. Da. Ja. Onaj, tako da bude dosta aviona. Avioni znaju biti stresni. Znaš, da. Sam jedan, a ono let nek kasniji. Može ti sve zeznuti, koncert,
0: spok
2: sve.
0: Ne,
2: ali eto, prinuđeni smo obzirom koliko sviramo svuda unaokolo, da naravno pičimo i avionom. Mm-hmm. Jednom smo i vozom, nešto u Francuskoj bio, kako se sjećam.
0: Vozili smo.
2: Voz je jako, ono,
0: turbas, turbas, pa će smo na drugi strani luža pol... Turbas drugačije.
1: Tam, ja, tam je treba. Ja. Kak si pa čas krajšate recimo v kombiju, če to ure in ure se voziš?
0: Jo, to ti...
1: Spiš, križanke, ješ, piješ, sve bi...
2: Sveti u nekad doma dosadi.
0: Preskrolaš internet.
1: Ja, pa še to, pa
2: to
1: si baterije.
2: Šta god da je knjiga tu ili neki film da pogledaš, opet se nekad otigni, ali tu je raja pa se uvijek nešto zezam, uvijek nekako... To vrijeme koje je nam ono kritično nekako. Ma,
0: ja sponovadi ram, jednih 5 hours da zaspim, po 5 hours sve da ne zaspim, pa grem vozit. To je tako.
1: Ah, jo, pa te ne požere to da vozim?
0: Ne, ne, se že zbudim.
2: Svi smo šoferi.
1: Svi malo vozim. Svak malo.
2: nema nekog velikog umora što se tiče.
1: Ma, ja.
0: Gledajte, okay. 3 hours voze se sa sada.
1: Ja, ja. Ok, super. Jaz predlagam, da en komad spustimo trenutno, verjetno najbolj popularnega zaradi fuzbala. Ne?
0: Kjero verziju ima.
1: Če se strinjate. Tu imam eno noter, minuta 53.
0: A, to je ta nova verzija Take Me to America.
1: Tako. Tako.
0: To je pač prirejena USA.
1: No, evo, tako da si dajmo to privoščiti, pa se vrnemo nazaj. Torej, v totem studiju Jernej in Almir iz skupine Dubioza kolektiv. Evo, čez slabi 2 minuti smo nazaj.

0: Dubioza kolektiv, I am from Bosnia, take me to America. Evo, tako je zdaj ta nova verzija, Jernej in Almir v tem studiu. Lep pozdrav še enkrat.
1: Je,
0: Fanta.
1: Take me to Istanbul.
0: Tako, evo, evo, mi že imamo tu malo, ne, smo že malo not, že bliže koncertu. Mimo grede, spremljate, kaj je fuzbal? Imate favorita kakega?
1: Ja, veš, da spremljamo, ne. Više čas je poklisno povezan z njim, ja. Amir pa za itak, za čustvi. Ne,
0: to, ja se ve, da.
1: Jaz pa moram z njimi držati, ja, da smo strica navijati.
0: Ja se prav, ja, men da ne.
2: Da me pitaš, za koga navijam.
1: Svetsko ti je pitan.
2: Ovo je stvarno ludilo dok je reprezentacija uspjela doći. Ono, već su napravili, već su po nama i osvojili prvenstvo. Tako da svaka čast i sve čestitke selektoru i svim igračima reprezentacije. Onaj, i mi smo imali tu sreću da, da navijači BH Fanatikosi na utakmicu u Velsu su iznijeli taj, taj veliki baner na kojem je pisalo I am from Bosnia, take me to America. Ja, ja. Odatle se sve zakljeno.
1: Malo sam porušili plan.
0: Dobro. Okay, kam pa Dubioza kolektiv po festivalu Lent? Kako poletje je recimo pred vami? Bo kaj pauze? Ni časa za pauzo?
2: Nije toliko stresno, kako bih rekao, okay, u smislu da imamo puno koncerata ovo ljeto, za razliku vjerojatno sljedeće godine kad će biti znatno više. Mm-hmm. Onako smo na, poprilično na izi, već sutra smo u, u Vinkuranu u Puli, pa smo poslije toga u Mostaru i u Španiji, Bosna pa Španija,
0: vruće,
2: pa neka
0: vruće,
2: Italija,
0: vruće,
2: pa Njemačka, imamo ove godine smo, sviramo i Wacken Festival, što je jedan
0: interesantan
2: fakt.
1: Hvala, hvala. Da, imali 4 do 6 koncertu na mjesec.
2: Tako da je to do kraja ljeta neki, ono što kaže Jerry, oko 4-5 koncerata mjesečno, to nam je skroz cool. Do kraja godine imamo još neke njemačke turneje, a sljedeća super godina će vjerovatno biti znatno, znatno jača.
1: Pomalad je pred nas.
0: Okay.
2: Mlađi smo, sljedeće godine smo još mlađi. Pa
0: ja, no to, zaje, to sam ih htio prašati, glede na to, da jer ne, jaz vem za tebe, da si pred kratkim praznoval 30. rojstni dan.
1: 40.
0: 40, dobro. Kak se s tem spopadate? Ne, zdaj non-stop igrat, pa non-stop potovat, pa...
1: Prvi spojano, dobro je ne preveč razmišljati o tem, iz dneva v dan, piči mik.
0: Pa živet, ne, normalno.
2: Baš da. Tako, ono, mi smo nekako mladi duhom od uvijek i muzika te nekako...
0: Pa to bolj važno, verjetno.
2: Tako, tjera se da ostaneš u tom neka, nekom fazonu, ja isto ko da ne starim, majke, ali nekad, nekad osjetim na sebi da je nekako starim.
1: A, to je, malo, drugi, ja, jedno je glava.
2: Nemam
1: je
2: puno sjedih za sad, još uvijek nije krenulo dušestoko, ali eto.
1: Treba živjeti kod da živiš zadnji dan, pa učit se kod da uživu večno, pa pa to nekog skura.
0: Evo, pa gre skozi, ne, ker vem, da pa obiskovalci vaših koncertov tu pa tak ni glih, ne, tu tako pa ni. Že na koncertu te vse boli, drugi dan ne moreš hoditi.
1: Ja,
0: od skakanja, od plesanja.
1: Pre, bistvo, naš koncert je itak, na povedi koncerta itak gre, intro, to se itak, mi imamo ta fitness glazbeni program.
0: Tako, ja.
1: 7 nelicenciranih osebnih trenerjev. O, to je to, ne, za to, glej. Stane, koliko stane, ne, ampak... Je pa kvalitetno, ne? Viš, ko te vse boli drugi.
0: Ja, vidiš, ja, te veš, da je bilo fajn.
1: Idi fitness, nič ne obolje.
0: Ja, tako, ja. Ali pa pridi na koncert, pa tu malo po telo vadi.
2: To je definitivno, ako, ako si full ovih zadnjih dana fitness, dođi na koncert i nadoknad ćeš sve sigurno.
0: Tako, evo, za, za polet je lepo, da tako, imamo ne. Six pack, pa... Smo ven drezali, ne, kot se reče.
1: Samo gajvo, par ne.
0: Tako. Almir, eno tako bolj osebno vprašanje, nekaj še me zanima, pa bom kar v eter te vprašal. Ali, da jer ne, lahko ti počakaš, pa pol ti tudi odgovori. Ali lahko sirovemu bureku rečemo burek?
2: Nikad.
0: Ne, ne.
2: Nikad.
0: Ne. Pa kdo to?
2: Nema šansi. Možda onaj, u Bosni nikad.
0: Ne,
2: kod nas je burek isključivo mesni. Ovo ostalo sve pitice male, samo je burek pitac.
1: Najsretno jem, ne jem sirovega bureka, jer hoćem da je pečen.
0: Tako.
1: Jer sirov po meni surov.
0: Ja,
1: sirnica, ne, tak da ja.
0: Evo, tak da smo razrešili, tak da lepo znači, prosim.
1: A burek je la tu sirom, a pa koliko je sir?
0: Ja.
2: Da, burek je sa mesom, čevap je sa lukom i to je to.
0: Evo, gotovo.
2: Dalje nema.
0: Evo, rišeno.
1: I posle Bosne naročajte burek s sirom, čiže ne sirnice, kar porečete sirov burek, ste naročili nekaj, jer česar nije.
2: Ne, malo će ne. Vas čudno pogledati, nemojte biti sigurni šta ćete dobiti.
0: Ja, pa slabo vam bo mogoče. Ok, ja še vam tu za vaju darilo za celi band, v bistvu sedem sem vas prej naštel.
1: Wow, dobre.
2: Wow.
0: Pa dosti ste na cesti, tukaj imam za vas premium zobne ščetke VBO, to so mariborske zobne ščetke.
2: Okay.
0: Evo, vsak si lahko
2: doktor
0: lepo...
2: To nam smrdi iz usta, odnes... pa se nam poklanjamo.
0: Ne, ne, morate ne, zdrževati lepo, ne, pa po poti, ki v kaki torbi, tako da lahko razdelita med band.
2: Hvala puno.
0: Sicer hvala lepa še enkrat, Almir in Jernej iz Dubioza kolektiva. Danes torej o 9:30 na trgu Leona Štuklja, razprodano je, čulo se pa bo.
1: Ma ja,
0: ne,
1: daj,
0: čulo se čemo.
1: Pa bo. Pride v krog, pa saj
0: tako.
1: Se razporedimo. Mi špilamo za vse, ki slišijo.
0: No.
2: Ovi što nisu, nažalost, što nemaju karte, nek budu tamo iza, mi ćemo i njima pjevati.
0: Tako, evo, tako da za vse koncert. Evo, hvala lijepa še enkrat. Zdaj pa na tonsku,
2: hvala.
0: Smo
2: hvala.
0: Rekli.
2: Tako je, moramo na tonsku. Ajde. Hvala puno na pozivu i pozdrav svim slušateljima vašeg super Totiranja.
0: Evo, hvala lijepa, ajde.

0: Здраво, сум Сашо Добби. Импотујам на световно првенство в ногомето. Само на Тотем Радио бусте изведли все чесар на телевизии и не бусте николи.
1: Кај мали, каде мама пеље?
2: Ја, твоја.
3: Ексклюзивно за Тоти Радио и световнега првенство в ногомету.
4: Сашо Добник од 21. до 27. јунија.
0: Сега тега не би чули, че не би било подјетја Implant Tuj.
4: Implant, трговина Ptuj, усе за пикник и забаво.
5: Implant Picasso.
6: Тоти Радио, Тоти Хити.

0: zmešaš skupeno fajn mešancu.
1: Aha.
0: Zapakiraš
1: i u piksma.
0: Neseš domov. Odpreš.
1: Je.
0: Pride ven. Zapreš.
1: I na dve notar.
0: Je. Pošteš. Naših.